0: 睡觉了。
1: 对，喂，怎么样？
0: 好不了。
1: 喂，那等着，再试一下。
0: 好不？再试一
1: 下。嗨，什么事？
2: Joe, ikan na naman.
0: Sorry po, sir.
2: Iusin mo yan.